להגיד ספר לו, כאילו, הבן ארכה, חודות ספר חצית, אני קמטז, בנה בצורי לי כולה בוקס, בנה לבו, סבנה בנה, לבו ממן, קמצורי פה בנה בבס עצבים בי, לא דיקה כבה, עוד זו בעירה, tabaka go kar le tsatsile le tshabang go botlhaba le phirima go botlhema jaaka ile tloeri mi ene se bino sa ga go le se bono sa ga fe ga sa tloile ah ke tsho re nka mmitsa mang o jamona te man o rata mona te man wa itobetsa man eh nka modira nka modira gore What about you, Lanny? Say that it's all. Que sore jalo, pañasa, maiza, Pablo. The clock of someone in the opa, the bouquet. Right, recommend nothing. Get now, get some alien, record. Monatin, jack up on the monatijana. Ke batla go modira Ke batla go modira gore ere ka moso ga ga sa di khato aba ga ta khato oh Komana tima komana tima komana ha o khona go dira o ja malanti re tsamaya yeah Baba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse Eh nka modira Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nga gone Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana aba shebile nna fela ka gore nna nka modira man o dira gore majeta ba thule di roboto man o dira gore marukgo a emelele fo pele leina la gagwe ke o tsamaya ka dibeke tse di O palama di colo itseri Oh Ora tamana A ke re baba Ke ra mo ranka mo dira gore Monate e no yele landa ka masia di notes Bona ora tamana ti e ke arona